0: Kani ada ikat ke Ashwani shalom. Kajing long kasun bineng kumbala budak mentah kasngi. Kajing shit jing kriat. Hashlong kabakiyo kalong 8.0 degree Celsius. Pat kabahiyar kalong kat 8.0 degree Celsius. Hasora kabakiyo kalong 8.0 degree Celsius. Pat kabahiyar kalong kat 8.0 degree Celsius. Haumyam kabakiyo kalong 8.0 degree Celsius. Pat kabahiyar kalong kat 8.0 degree Celsius. Kajing hap slap. Hashlong kalong 0.0 millimeter haduk prash teng nemen stem. Hadin ka prash teng klem dan kanu kanu kajing hap slap tat haduk bayo yakani kajing pentem. Haumyam kalong 8.0 millimeter haduk prash teng nemen stem. Hadin ka prash teng klem dan kanu kanu kajing hap slap tat haduk bayo yakani kajing pentem. Hasora klem dan kanu kanu kajing hap slap. Kajing hop kabneng hashlong kalong 0.0 na kashispa men stem but nyopulai na kashispa jan mit. Kajinglong jong kasun beneng hashlong bat hagi benta ba marjan jongka kalong bakala bandan kajing hap slap ba melumala hakikat tu kat ni kijaka. Kajing maham kalong ba kalak bana. Hap. Balak ban hap ulap ba lapsan haringkat ka lady hakijaka ba paji. Katu kalong kajinglong kasun beneng kumbala aidak menta kasngi kani kalaman shpina ka akash wani shlong.
1: Don. Eme ngapit bakar don em kutuk sha plus F. Plus F ayuli kata. Mitip haga bam ka bangi bam lada duna ki nutrient bar ki vitamin ka kata ya kamet ka bor perkat wat ya ki kam ki jamba man ka singiru. Te haba pitir ukha u ata kamlu company yang negadut ki badan ya ka sha plus F ki yo ki vitamin haringkat ki jing thau janai. Pendon kam lagi tiar ki badan ya ka sha plus F na ka bentaka jing im ka babha na ki nutrition ki bapura bar ban yo ka jing mentoi kam tame haka kot ka khya. Lapin mi da ka Commissioner of Food Safety Meghalaya Shillong.
2: कम समय में ज्यादा मुनाफा बस एक क्लिक में कमाल है
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए सतर्क रहिए
5: कुबले पी बारो के पर लॉकडाउन स्नैप केने के देगा आकाशवाणी शिलांग कबवान छपी नौलाई स्पा साउथ न्यू पॉइंट आर मीटर हाउ मीडियम वेव उबेरिंग काट बट उप्रात स्पा 100% किलोहर्ट्ज़